bora demsenyala ne hakli bala ne ni moke ukumbe yala tuma moya suru ne kadogo bi ne kera ma koroba inga jere bela jelen beda menali demsenyaye otmanga jeka bolo dinwa baka demsenyaye.